0: political party e mre mu no there will be a family posters na okokotia e mra no e ma mu kwan sa e ti na ehu ehia se dadi e no e be si e wo mase e mante mo sa ka ni yie mu a nipa no afam posters no e wo bebia e bia central administration anase Kumasi metropolitan assembly any enye ho no na e ho bia no e bia mo ma ho kwan sa e bi e fam posters no e nipa ku no ana nipa kro no a posters no ye ne dia no ka omo etwe na din si so e na omo no omo din kita ho na omo ko yi firi ho a ka de asumbie e beta me bia e twa mu da posters our way especially opposition parties no e ko ye bi ma anfa asempapa ma fi e du ba bi no e fi posters our way fi na e du ba bi na be boss kra na na omo e twetwe e de to fo e ko ko ba ne sa o ti anyi ya na e ma bo e tokwa e bi pep kra ni ni so ku e na e kwa ko ba bi emra e wo ho e ne mra so e si nipa nsa but e nipa nso na e di emra so na omo a omo e se omo nsa nso no so omo hwe se omo emfa emra ni so mu nsem bebre e nipa ko na o ko di se ba no se wo wo a cho pa di ana wo a se pa pa bi o bi aka e di asia omfa emra
1: Abusuani a wote ye no Dr. Bernard Tutubu ahi ochade wo University of Education Winneba ena wo chiremu ene no adi ka ba ye no wote ye woni ano wo wa wai bie ye omusa kasaka ho ye be wai ye be omo ne no no ena doc chiremu se ye nyama nyosem tantan taisa nyesa ne ye amanyosem ne enkwa homa so ye nsentwefo a yate wagumu ne na wotwe nyinada wo hwe ne ekwoso ewo sa egabo ye ebekwaso emu na na adwen pa hine
2: ewo
1: amaso ye nko nana ma ha o
2: ye ma jo so mi aba
1: boko de
2: yesu adom ye ho ye na mto ye
1: adom na hina posters ne bubu a nipa bi wa waye
2: me da se table de ubu de mu atantima dem ko pon ni mu a ya ya ho do ebeka se sa posters ti ewo wo pa no eye kru no ani baby a wu wa ku ni mo ni baby a wu wu pie e fi ku ni mu e ti o hwe baby e tete e ye lake contemporary no e so a asukwa mpate mo no mo baby a asukwa overpass no wo no e wo no mi te ru tu mi te banet no do do na e di ahim e wo a ene anya asem ketoa na e wo no mu je no se no on se en che ye e na e ye assessment mu so afo woni wanyamfo e ye amwa kwenye e share ya omo ko penti ho omo de su ko ko e ko penti ho ne wake up ikwe ho ne ko di ani bia hwe bia e ho no mte no ukwa ne balance no e di ahi ho no mpa che se nya asem ketoa e to no mje ni se ni assessment mu so afo na gata ni 8 ana ono aji jina mu anyo ko ya e hu se mfonya hu du echeguo wo wa wa bia etu eguo ufri ho no mso so a ani e ye tech ba bia Kwame Nkrumah su afo no so e wo no e wonum so banet ni bi etata wonum bebra e no so no ada ene hu ta manfo bi no so so e wa wai enso e di e firi wonum so far ta me ye mi mi die ye hu ta manfo gu so mo e wa wai na ukọ be bi tete e ye santa ukọ be bi etete santa te no so be fa de wura mu e wo firi mantem te dia e wonum hu se de hu banet ni bi enso so e wo ho tan so na be bi tete e ye so ame enso e wura mu e wo e ye santa mantem ko fo be dia ni mu so so hu se de hu banet bo be bia banet no aji ayimpa no eya asukwa mpata mu ene amakom ene amakom kwa de uduru eye children's park wonu na uji egwa makwa stadium ni de keto twe wanya ba bia ba hwe bia no eye mp to amanyoko no e frank na se aspirant wonu mu dre mu apri de ni de enfonyi kwa na ubetimi enso ehunu e to tam ya ye wei ya observe ya hutu ene ba net ni de ahima amanfo so so bi ni mu e kresa da bi mu ji de titu ni pa bia eye ye kwohwe wake up ya scover part ni sey on study ya wonu mi na bo se pose se di wodmo no omu ni se da bi e yade a enu kwa se koso no so kwosi sama fo buta ni se e ye hoya se de se wo hyete ye tale bana anase poster e wo baabi anase enu kwa se ye tale e wo hono mo enu ni se de ka ma mna ni mu de e ka ye kropon be gwa na assembly no ana wo se omu etu anamo na so ye nim de ntia na de ase ankwa ankwa bi etim de tumi se ni sem na wo wa wai eno so so mpanyufo e kye se e yade a entwa ye betimi de political tension aba as we make creative bi bi as we embassy anon ye dia no be boss ye gushide enso e de ema ye ne na ni nyina mo no owura captain onto on na e kasama for the ma mpp amanyoku no wakasa e chese se ye koso dance